0: tua.
1: É, tchau.
0: Ô, na.
1: Só.
0: Nem um do porco querendo é. O tueto aí.
1: Ai!
0: O rumo é o rosário.
1: É, o guereco.
0: É na tchena. Dando a pau, sabe?
1: Me ibenue.
0: Dando a cima para o nome do monge.
1: Esse é o Willebi Daga.
0: Jesus do né?
1: Ei, ó.
0: Ali, quando eu vi, me falou.
2: Me fonda, eu vi.
0: Foi bem, mafon.
2: Foi bem, fon.
0: Dando da botiga, me rafie.
1: Ele, Toji.
0: Dando o bagulho fundo, papo viola, nem cuido a sangue.
1: Ele, o Toji Gandhi.
0: Na rua, meu fon.
1: Fon Gandhi.
0: Cuido a sangue.
1: Oh, oh.
0: É como a hora.
1: Como a hora, me.
0: Até trego, é melhor ruim, né? Até trego.
1: Ah, é.
0: É, ué, não, Girodo.
1: É, boy.
0: O. Sim. É o que eu me fiz. O do Icaca. Ana, tonte, de leite. Eu não tenho um livro em tamanho, é como assim? Na isso, o babaki, esse é o homem de Lodi.
1: É.
0: Dondo Média, no Câmara de Copa, o Dondo Papá, Tose,
1: Soso.
0: Na Yedido, tem um Mende, o Gosso Mundo, como o Cotton Temico, o Caita Diofi. É na Pocuna Diofi, o Niebe.
1: É, eu não vou ficar para meu vídeo, eu não domino aí.
0: Mas não é o devo.
1: Não, ele é, ele não cuida do mal se no tio, né?
0: Eu.
1: Aham.
0: Ele mandou ele dar o nome do cococó, né? É, é. É, onde tudo aí.
1: É, né?
0: Ou não? Ele não é pouco na fila. Mas cara, não mandou uma fila, na fila, eu vou achar logo.
1: É, o Vio, mas o outro, o Vio, o Vio, o Vio, o Vio, o Vio, o Vio, o Vio, o Vio, o Vio, o Vio,
0: o Vio, o Vio, o
1: Vio, o Vio, o Vio,
0: o
1: Vio, o Vio, o Vio, o Vio, o Vio, o Vio, o Vio, o
0: Vio, o Vio, o Vio, o
1: Vio, o Vio, o Bo,
2: o
1: sono bieo, e vada ye to be ye di do hasun de oe. Un ekle do me de ton, nu pa nu yoni.
2: Kanji.
0: Bona.
1: Nso.
0: Ye di han le do to me fi.
1: Bodo.
0: Ye nu kun ton a we de le kan fun a we si to tan.
1: Eh, Kanji, Kanji.
0: O pa ye de je to to.
1: So je to to.
0: Bo si gbe na lo pon gbe de sem di ma mi na ipo pon ai ku to bo dando.
1: Eh, ne.
0: Ta ki me de do a we to ton ble we.
1: Mo we.
0: Mais les autres, vous êtes tombé, vous m'avez mis les mains. Mais dans le coin, il y a des tortues. Mais là, Nadia Tormon, Nadia Tormon, vous êtes gambou et d'autres. Mais là, gardons. Mais là, vous êtes au jetome, mais là, vous êtes gambou et
1: d'autres.
0: Nadia, il est en réalité, donc il est là, vous êtes là. Et les mains, il est là. Vous êtes quoi, il donc, il y a des gens qui sont là, ils sont là, ils sont là.
1: Ah, oui, mais là, ils sont là. Eh,
0: à casa, pour le coup, ils sont là. Et puis, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là.
1: Ils
0: sont là. Ils
1: sont
0: là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là.
1: Ils sont là. Ils sont là. Ils
0: ah.
1: Et là, il y a
0: des gens qui
1: ont
0: des montagnes portables.
1: Et où
0: est-ce que vous avez des gens qui ont des
1: gens
0: qui ont des gens qui
1: ont
0: des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens non de ni a ni a te yi me mon ki vibo ti yon da pa est ki jok po mo na
1: ganji ganji
0: amon yon do de tu yi de le kichin
1: eh o sunu bi no do ame sunu bi no do ame ano fire kaka e na ino mje kuya mno jifi ya abona chite bo yibo khen le khen khen obo sun kanji
0: ta mo me sun de yin wana yon de yin wana aswe ton bo e se ho mon koton to aswe ton go bo kan se aswe ton do ngbo mede ma ose ye jijo kwa yon se ho si benu do kiri e chinche bo mede mo mo do na bo do ika no jifi si uwa juna baya wiwa na sun lo sun lo sun ba ya wi wo na yon lo
1: bo sun ba wo do sun oji
0: bo ma wa de secret to me ro toji tin bo yin yon mu yan wi ade toji tin le abi yon de o ya su de kwe bo gwa kwe gbe o ka so ju an da su de vole iri yin do o gbe su yin no yin
1: mo we
0: ti mo ko to kan fun kan e fun lo gbe po e kwele pe po le mo bi ma o ka mo tuna adide yu to aka yu ji do sin fu me
1: mo we kanji
0: e ma nyu no ze
1: e donado ko menu me de o jije e ndo bi tirele po je mi choro na no o wanyi mi toni jijo nu gboji
0: ele nu gbo wedu ahoru nu gbo lo wedu ahoru san fun je we jai amo ajama Edwa ho san fun je ko nbo wuye ton kan. Mo. Mo ti yen do ti nu boni tin do su pa su pon chin chin. Ele hold you ne le ma tin tin. Wo e do won yan asiro yan lo to mele bi sin nu kume.
1: Kume.
0: E ma yan.
1: Ere su dede gba hun bo mi o fi je mi ku so se ji fi o.
0: Eh de ma ga ji fi a. Ni ba yan e se se nu verse zo kriye. De mo ro fi o ma fi mi te to e kriye anniversary.
2: Eh,
1: nwayin bayi no blo. Bo. Eh ya lele o fi sunu wa fi yan no du kwede ro fi ne kleun. Bo no de kre be no ya wa jije.
0: Ni ko wa ndo super yan wa no yan ro ko je mi ko we.
1: Eh wo enu ayi blo ecography lo, ayi sunu ayi yan no we
0: e ma gbe ni ndo ni ko wa yan nu go.
1: Eh.
0: Wo we no yan ro ko je mi ko.
1: Eh ganji.
0: Bo kana do na so eton do pon do ko a lo je bo imo.
1: Eh do mo si.
0: Eh. Then one ma gbe so to we ngbon. Aha, o ba ro ho ro to ko mo na yi do mo dai.
1: Eh wo. Ye ko do tito o wa che ho ho wa ton hun.
0: Ma gbe bo yun lo mi yi do mo, don ko nu pe kan de wa mi mo lo
1: e. Eya modo ma o si nu ji wu. Na do to ren na do mo, cho bo ma o na wa nu ji u ton.
0: Gbe wa mi mo lo e ke ta ma to ji.
1: Eh ne nu e ma yi nu e lo wa e mo bo kha o, wo nu ji wu ma u ton e.
0: Eh. Ke ma do o ni horole wa lu mai ha inu nu ewuna inu yan inu bo akiri ide le tori kon we na yan ni de lo jor mo na yan lo ara yi won
1: eh o ko so auto nu o je ku do ton si
0: an lo yen fo
1: ah he na na be ro ko ro po so
0: o na me le gbe won o ko do
1: me ro ko ro po so sakito o ko je yi be Botagbawa efa gbedegbe awon adukan.
0: Ke. Mhm. Ba do na kon bi pon sun lo do na kon gbanyo nlo.
1: Ah.
0: Lo ko la na ali dagu me lo kolopo.
1: Ah kwade.
0: O na egbe san ni yon me le po.
1: O na yon me ro to gra re.
0: Ami isande.
1: Isande.
2: Oh, mera ko Wilfred Zege e yero mi pon ro TikTok oji e do pe nu mi do jile nu ndo kan ji we yan sun won de su o le nu de pon ni bo e ko ba to ran boko insisi to yo e yan ko do nu yan nu bo e yan nu mo ro je en mi he o mi na si hu yin pe ton ito e na yin pe ton ito bo nu ko yo na tin tin to ma ga mo adile me de do tin yo eyin asina da jin e de yo e si hu da o me e ko fonu bo ma so kuro fi ba ya yo e kan si wa me mo ko ton daro apato do nu e wa yo e wa no so in to pe ro apa hwe e ne on de su won le di do jire do yun nu sin apa hwe yo e de su lo mo wa no so in to do jire e lo do linlin bo tun do ji mi na wa ti apaton lo bo nu e yin ku ton le yo mi a do we na bo na dudu to yo do wa lo e ne on de su lo mo e kun o wa lo da pe mi na fo ho mi ton ye me we le o e ni fo e ni ma idile bo nu me ro poropo ni so aliton bo nu ko ni fo do ofine
1: ko ko yi bavi agbako
2: mira agbako yin ko na e re run de so ti tengbe o ma o pe
1: e ya hodo
2: e ganji e hodo ta o do e de so boro pe tonu o miwe e ro di daraji le sunu won de so lo mo e so yon won so hwe alopade bo yon won de so lo lin li e ka do do tutan yo e de so lo mo ka yin o mi mo toru apako eneun
1: ene
2: yemisa e ero moro mi to
1: yi me
2: do numero kanwe
0: sependede
1: me do mo
0: na ruko nu
1: eh ajo ga manu gbada mo si
0: wo su pa pa to ka ronu
1: ya ababa beta
0: mo gbo ko gere ro ala ma la de ta
1: ah baba beta desu desu
0: eh desu desu
1: pa mo mo egbe sansan di
0: e ta un patale con sa visa
1: e gbeyan aka ba blo ru bilo aka o so ku ma blo
0: o atitu eso bobo baja ka gon sine e pero na de gon yake
1: eh eh
0: pero le ano ba gon ru mi ri
1: e de chene pe
0: o za kongbe
2: me mi ka fon gon ru mi alaji
0: aro pe ru mi e ko gbe ro
2: ko gbe fon
0: mi ba fọn gaje a
2: mi dupe
0: dogbe n tagbo ti ganu bo dogbe run meru mo ji o
2: e sala nu e
0: o lo le ma ro pe ro fini a
1: e ro pe
0: ro ba una kon mebi do po
2: mi
1: fite ade bo yo ira mi amare agreta ade aro fite
0: pe le e na juro mare agreta
1: e ye na juro
0: e yo ke ku pasion yo yo me ti o mi no ye na juro
1: aha
0: ka ti ti o no ye na juro bo mi na juro mebi na juro bo na wa
1: e yo
0: bo na ko kare jo si e me
1: o go
0: o go a carry the part epo
1: ti dro fi o wa alaji asaro sesi ma be o to fi jere a
0: ye ge bo e bo a e mo na me deji ti
1: ko i ba be le so se gbe to fi fa
0: a
1: bo gla to ni a
0: ngo bro di na na na sa fo e ba an se gbe to
1: la cheru e
0: o ni ku do ko o a do ho ko ro fi ne eyin lo sun ko yan ko ran po po ninu itan edoran ti jọ ko jọ ko ji
1: mo we
0: ko nu ko ji
1: bo ji we
0: mo le kuno yan re me ro yan le ta pa ko yan le yan un le ro yan wa ni sun do tun won tin dagbe wo to kere a
1: eh
0: yan yan wa no sun won yan won tin dagbe o we dagbe yan won ton yan won mo do sun won o bro e o mo ro di yan me lo kan era no ale ne nu mi when we know what to do, soon we'll consider. We'll go not do well, bravo. Boga, I be with you, quack well, because my parents are getting your wanting on. They were more small with you, good night.
1: Eh, oh, I called the hot in here. So no matter what in it.
0: So I say, what I
1: did. Except what I did, I
0: home. But you're not cartoon.
1: Eh, oh, you're not too hard. Beg, I want to say, oh. You're no, ese ye do fide, but to the media, me, I'll you on Paddy. Ebe e jene se e ma tun ne.
0: Eh, mo di on la ta je ke wi en comprend quoi dit donne me. Un comprend quoi. Ça veut dire donc on yon on e tun do je e tun da yi do tu won kun ti ti wa.
1: Eh oh.
0: Tu bo yi ke la.
1: Eh oh.
0: Be la mo bo yon la mo ko.
1: E mo ko do me de ogan.
2: Bo ka si atogo
1: wa. Bo si atogo wa jonu me lo bo do mi mo ko ni.
2: Lo e kuro yi. Atogo
0: wa jonu me mo no to ko wa.
1: Eh ne hun e do yi ka me wewe.
0: Ganji. Ebe obo eno mo te mo no ha to lenu me ri o kan ji bo eyan e ti do eno to bre mo a
1: eh aha
0: do si le mo to ko do mo ro mi a ro din o mo wa ke de din yun wa din ni e ti ya ke bi ti ko ti ama go ze nu me ton e fai
1: mo we
0: bo amo ti no je ke me ton e fai e kuno do ato e kuno do ko
1: eh o kaka je si le ko tun wa
0: me mo kan do ko ka tun lo je ke mi kan do ko
1: e tun e ye tun bo tun lo mi je je e tun de do ho ni yo
0: bo mo roje te ma wo na wa
1: e ne ma wo he na wa nu ji uton
0: e bo de za dogo wa ni ti lo
1: de se a dogo wa ni yi gbe hun
2: e ye mo ro nu ji o ma uton we wa
1: e wa
0: ju ma uton je lo
1: e ne hu mede yo eye no ro hodo e ro portable tonji bo e wa ro hodo ro portable tonji o gbero po amlo ze bo portable ra lo ton me
2: e no nu won ka sunun ko ko
1: ko o suru de mo ho na awe
2: e no nu won ka we
1: e ne bo portable ra lo ton me
0: me mo no doko wa mo no je ke me doko wa di to
1: e e ne hu ho do e de yo e me we me de wa ze nu yen de bo ra ha ho di e do fia e ne de da wa gbo yi ko royan nu odu e yo e do di do nu sunu de ton du e do di do sun de yo e
0: amoro je ke no nu o e we da pata wo fine
1: e ne
0: bo o sunu o do nu didi we e do e oka yo ka bible ni be o do nu didi bo tun lo je ke nde gbeto do e kun na je ma o no blo be ran
1: e ne
0: wu mi na do ko sunu o do je le ke e wa de ndo fine kaka de ya no nu e tun lo jile ko mede fu e da to go mi lo ko e mi do so do
1: so e die do hun die
0: no nu e tun lo mede fu e da to go bo de ya to go so jo nu mede fu o ai won so ne ka jo do bi ne ni no pon
1: e imagine na fine ne do mi na wo lo le bi nu e ba ye de nu a lo ton pe le bi ti o ye na sin mede e do mi je mi a jo to ko sabo e da ya fi bo pada sipo
0: bi de e do a to go me lo
1: e wo e do meji le nu e ba ye de mo bi ro nya si o e do mi na jo e do be na ya fi bo bada si po hun e na wa jo e do bo ze ko ojo nu ko o me do ho yi
0: hun e na ji jo lo jo na jo e do
1: e o
0: se pende de
1: aha
0: e do ro ti be wa mi no ne kun tin o na ru ko ru
1: No vitele.
0: Ntinuwa patoko ton de me atoko kai toya na ro kudoku re atoko itoya e mo re do e na le wa dobzo peji nde kudonu sunu da do ku se dagogo
1: me da re
0: dozo peji deji
1: o
0: tun ara mo do ah o wa ko si jenu bo ne me me he na ko we sunu ro mo na do e wo boya ni lo ji lo boya towe lo na wa
1: e kan ji
0: ama e ka ve wo bo sunu na igbe ku ire nu bo na se u ve a
1: Enase,
0: do wanyin pe de ya be do kukun kuku pe de botun lo me do alo nu be mi lo pipon we we e an go kan to go ha mi o
1: eh eh ba e na wa ji e ton ni so
0: e na ji e ton ni o ba we me de oro ji ke ni ma fi ko me o e na yan wu ga de e na oro ji ke mi la jo me de o na ya ji bo na bada si ko si
1: no nu ka le mo ko la ro mi je le mi la du ko e o de e no du baby show e te man de e no do be mi la du ko e ni o ya aha bona adoro mi jire le fi oyan nu ya lo sunu e ni o me ho hen le ran se aba se du ko ene
0: a se du ko ya pe do ko kan we du fini ya
1: aha
0: ko de bo kan we du fini ya yon won we do na do ko fi fa ti bona de nu ku si yon na de mo ro ton ro me do ko ogon bona pon lo je ke bi ri ri we nda ko we do a do me lo do ko na bada sin ko ni ka ti wo so jo ro ton apre bo ru ko ri ro ton wa do pe ten ti o fine si wa no pe bo wa yin nu wa bo wa yin de ni be na du le ton so wa
1: aha
0: e gbo do me de ro me de o we to ko ma yin wa nu we bo na no oto isa ni ayi gbe o na ti fi o do fi bo mi na no ko bo khen fi o bo ru ma o wa bo to we o e na yan ma o pa tara ya bo adu ko lo na yin mi me biton
1: aha
0: ene o me de o lo bo e lo ko ti bo pa ga na tun lo jele de ma o ti da pa mi to me na we na go yi gbe na o
1: ene bona keke bo e ko ko na no fine video po ene o e si do ye 30 bo ye no po kaka si za ka ro gbadan
0: so ka so do gbada
1: eh ganji
0: ma o si re ablo bo de fule a gona bo ko si ye gon do ma o si nje je mi si
1: badura ene
0: mi si badura
1: gbere a
0: do ye go mo yon run bo e ru asu ko kaka kaka bo bo ko itanton o ji via bo asu ton do ko to ko me bero e ni ze ko pa to ko e yon won ko atoko bo bi wa mi kon ro pe pe
1: amo
0: bẹ́rù yàn wọ́n gán kaka bọ̀ yàn wọ́n jì fi yàn wọ́n jì wọ̀ fi ẹ̀rọ àjẹsán ní jíkò ẹ̀rẹ́ mọ̀kò.
1: ẹ mọ̀ wa mọ̀.
0: òun máa ń sì ń jẹ́jẹ́rẹ́ ọ lè náà gbólógún ẹ̀mí sì mọ̀ tó náà rẹ́ sọ́bọ̀ mi ní manúsì àtàndín o. gbọ́dọ̀ náà yìí nù ẹ́ lọ àná yìí gbẹ̀rán péré àná yìí gbẹ̀rán péré à ní manúsì pé mi tọ́mẹ́ o. mi níwọ̀n tọrọ jù máa wò tọ́ ní ìwà dédé nàwé di ọlọ́gbọ̀ tẹ́gbẹ́ òkàlẹ́ tọ́pá yìí. mi sọ́kà mi dánú nìyẹn tọ́ dẹ́fo.
1: dọ́gbẹ̀rún mẹ́rin yẹn natúrọ́lẹ́sì à. yẹn
0: nàbíyànfẹ́.
1: Eya Zakari.
2: Ma wo pe ere jire sunu ewa nu so into me ji we menu kontan ewa nu so into ro.
1: Lo ye gan.
2: Kontan e ne. Ewe ko dura ko do ko jo ko nu sun nu si to. E do nu po e do ma o si nu ji wo e de kan ji lo bo ran wa so. Amo e si hu pon do nu ji wo ma o ton wo lo bo ko jo ko e na gan di do nu media. Do yon nu sunu na ko do nu yon nu do lende gbon e di esin to. Bo nu wọ́n mú lọ́jẹ́ ẹ̀ẹ́mí ìpè bọ́lá sí kó nà pọ̀ tán ẹ sọ ìpadànù wọn ẹ̀nà ìnìnú ẹ̀ẹ́ tọ̀wọ̀ nukun yẹ ẹ̀nà títí tọ́ ọ yẹmí ẹ̀yẹ òdìdí ọ̀jẹ̀lẹ̀ mílẹ̀kùn ló pè sí sọmọ débù ká ọ súnmọ́ ọ̀nù wà lọ ẹ̀nà ẹ̀sán yọ mílẹ̀kùn ló pè sí sọ ẹ̀ o.
1: débù mẹ́rọ kan ló fọ́n.
0: ló fọ́n ganji na àdúgbò nù.
1: pé tó wá fọ́n bí a.
0: Ndiye a monsou di zan, ndo kwe tou nou men mou anji dan.
1: E sa la nou
0: e? Tou kwe nou a yotou, mwen kwe tou wikwa kwa ta men a zon a fan lebi, jaka jete kensyen di, tou kwe nou kanda pou, ki kwa pou.
1: Mi tou kwe nou e?
0: Ndo kwe kwe kwe kwe kwe nou e, kwe kaso e se.
1: E yo an.
0: Wey. Nan e?
1: E sa?
0: Ndi man a dwa te kwa nou mi an. Hein? E yo nyan, ete wanyi kwa to bo, o do ma osi yon kono lam. Ndi ta sin do man. Wọ́n lé ń yẹrù pẹ̀lú ọ̀tá lè révolution mẹ́rin kó tí ń bọ̀ ní ọ̀ká tí mo tó ń bọ̀ dayọ̀ nù ọ́. Ẹ kò yọrọ pọ̀lọpọ̀ kan kéèyàn sáwọ̀ tí wọ́n yẹn wà mọ̀ wà tọ̀gbọ̀.
1: Àbí.
0: Afẹ́ fọ́tọ̀ ńlọ́nù fẹ́ fọ́tọ̀ bọ́n tún yàn án kéré lọ́sẹ̀ rè bọ́n wọ́n ti dọ́pọ̀ ẹ̀rọ ìlẹ́sẹ̀ gbọ́n fún sẹfẹ a.
1: bókádò wosùn tán kàn ẹ.
0: àmọ ẹ yan lè sukọ ẹ bọ do ti ṣe bo yìí bo kí gbọbọ àsọmẹtàn yìí rẹ yọnu ẹsọ àsọmẹtàn yìí rẹ bẹẹ ló yìí bo kí gbọbọ bọ mi ló kà ti pa mẹyọ pẹ bẹẹ mi ló kà ti pa mẹ ló fi pọ nù ó di jọ lẹ kwa. dọ́nkọ̀ ẹni ẹ̀ lè jọ sẹ́kẹ́ nù ẹ fi lè ojì lè má de àmọ ẹgbẹ́ sẹ́yà ilé ìhàn wọn fi di tán lẹ yọnu fi di tán lẹ wọ́n máa ojì lè náwó yà ẹyẹ yọnu wọn ẹrọ pẹsẹ dun ẹrọ pẹsẹ dun ẹdá sẹlẹ ẹrọ dẹmẹ nínú ẹyìn ọyàn ọdún gbogbo ẹyà sẹlẹ dẹmẹ gbọdọ ẹrọ àmàsìkà àmọtòkò àmọ ìyẹn lọ fi bọtọ kí angẹlẹ jésù kristu àkúrògbọtọ ọhún tọwọ ẹnu wa ní agbèrè bi àkúrògbọtọ àbọbọ tọgbọ náà wa ẹdá sẹlẹ mẹ ẹnu mẹrin bò tó kọ ẹtẹ yà jìfì ẹtẹ jìfì ẹrẹ fún ẹni mo pẹpẹ yọrọ ike wa ni náà yọvi ni yọrọ dọ baba magbẹ mẹ agbẹgo mẹrẹbù tán sọ owó ẹmí lọpọ kó tó mẹ tó sọ fìyànà lọpọ ẹ dùn ìwọ ẹjì mi àmẹ lọtí kò tí nìkejì kò tí tàbí mi ìwọ ẹdọ àdọgbò jẹ à mọ fìyànà àjẹnu pẹpẹ mi mẹni jì ọ fìtẹmí àzọ àti kóyè gbọ àpẹ nǹkan fìdí mi àrùn ìdúró rẹ díẹ lẹnu ọkọ jẹ inú tó fún ẹ. sunu wa nya kande ya yemano nyo me ti ya
1: eyo
0: kande bua
1: eyo
0: no pasa sve do ko
1: eyo era chenwe
2: 01-21-31-45-32-01-21-60-42-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22 lo mo ekporo khodo e brojele sunu onwe e wa so in to do azo enye ton yo e wa e ronjo to bo e le a le pipa kun yin ta ton e do apa kwe e ne on
1: 27 rɔ frɛma le zɔmɛ.
2: Gbɛnyɔn sunu le de su xo rɔ yi.
1: Sunu le de su xo nugbo yɛ sunu gɛgɛ dɔ mɔ egbe dzi. Bɔ nyɔnua wɔ nafɛ to dɔ mi tsire le ebi wɔ nu sisi. Sunua ma si tsi vi wɛ. Boka do gbɛ ganji mɛrɛ kanu fɔn a.
0: Mɛrɛ kanu fɔn jago jago.
1: Ayiwa.
0: Ewa ta o.
1: Awa.
0: O mɛ a suku bɛ da dɔ do xɔ yɛ.
1: Wa
0: wa
1: abi
0: ta ko nbe
2: nemi ka fon gbonu mi mera kwa khisu
0: a khisu nle bi fon bo jaja go abuja jaro
2: mi dope
0: o wi aton go
1: ero toji
0: mi igbe do meti bo idoni
1: ero sisi e
0: o ko ti na no vo yeri
1: de ya no toji gbon ne amode aro no teji gbon e ya na je pe to mi teji
0: ve ti no good na na fe no gun ma ko do nu do
1: e o ma no kun wa me yere su da ya o ichi to etro lo
0: e o fe do suru do
1: suru ya na
0: bi agoro po ko do yi
1: but this way
0: a ko we boyo ko egbe o mi ra gbe o a jo ko ma fu a
1: e fo e fo
0: eh
1: a so mi
0: eh mo pe pe bi de nu yan o
1: ene
0: lo wo ni nu mo ko to jo to lo but don't know that can't get we here. No hours or about 2 hours. I'm going to send you. No, you debu na wa agbeja tu ale be testi wele pon le swa. Fi ken le wa. Me no ti ni ra.
1: Eh, ne fonansi o me anji.
0: But ya lo khe khe o nu. Na we, fi aba no sin yo.
1: E wa blogun, e wa blogun gudo.
0: Nu era bro jenu kone e so yin meme na da so hun ya mo ko ton so do ile ya e do hun ye de pre do hun ya
1: yo nu yo
0: pre do hun ya he le we go we yin do e tu mo yun nu ahopo ton le na iba dapa ma o si wa ja o de do ne ni
1: e ba yan nu ahopo fi yan na fi e ma o kra re wa o ja wo gun
0: e ja wo o ko yi
1: Eh. Me ba so fi Nigeria
0: o. A ko pode bo. E no kaka o. E lo mo.
1: Eh o.
0: No nde bo le.
1: No lo a ko po ado. A ko po ado.
0: E bo le ndo a ko po o. A ko po la ko po
1: be bi. Eh o. Ado yon lo a ko po o. Yon lo ko fonu o ne.
0: Eh bo de suka tun lo mi kun kun nde kun so si.
1: Ah e no ti mo. E no ti mo cho gba tonu le ji fi hun.
2: E wa sun mo ro nu kun do.
0: Ma o si
1: mu chi. Eh ba e do threat man de blow de le wu tu o. E na nu ku di do me tegbe hun.
0: Eh kudo a
1: aha
0: ganji me na o tese le otoko me
1: na jo yon lo ko gbe adomla no tese le otoko me
0: eh ona se jame
1: eh wo ko gbe ya wa na tese le
0: mi le ko ti fine na
1: eh ya we fo so mi
0: ti o ni to mero ama wa ja o ni ni
1: eh ni
0: mi do pe ma o gbe ro to be so in de ni gbo de o eyin a eyin lo suka eni nu yen to eyin no kenje tuto mo edo ni ma so se pe mi o
1: e wo
0: mi no so so mi
1: e wo ye wa do jere we ye wa do jere
0: ye wa do jere ye wa do ni ma so se pe mi o nu afama bi funa bi to bo ko gbe mo ko ton e wa mo ko ton mo kha e lo o le ba bi ni bo mo ton me me mo ku je ni
1: na lo ka ton ji
0: fini aso no po ran o tun yen do hun ndo jijo e don e wa play ahun a e ka do ko mo ko ton to ton po no ton po wea
1: e te o ton hun
0: to ton tu mo no ton
1: eh ma ko de ro ta to to we bro se ne ku no ko ko e do we wa so ni
0: e ma gbe ne ke je do mo to me ko ro fini o yan no e wa ni do se da ri en do na su po do to ko se clear net
1: e o mi le mi na li en le to
0: pardon ko le ye so mo ndo mo
1: e o ke clear
0: ko mi ko se a dogu so e ji ni
1: se ko che se ko che
0: me le de boy no jiro ko itan gbe abo
1: seje se ko che nu da gbe mi anu bi odun me e bi ma ro bi odun yan yan no so bi to o
0: mo sun jiro to o
1: mo
0: sun jiro to o evo mo sun jiro to o
1: evo so mi
0: ti o yo nu a tun oje sun a so mi te me a so de so ji na comprehension we na le le me le ko do mo mi a je mo mi de le we bene se se wudum na wule temi no yin gbon mo aba ai mo khoto e frevo bozo a mo do de vo me e ni de vo me e de suna furo gbezan to me e de sun yon no e na furo gbezan to me a
1: yon no ma ayi to me di yon de mi a mo ho de ro di do ka sun de o e ma chira no finish o yi ne
0: En tout cas,
1: nous n'avons pas aidé nos sous-nos sur nous et moi. Et la tonsimeni.
0: Et vodou, il y a un peu de temps. Mais non. Si vous avez un gardien, vous pouvez vous faire un peu de temps.
1: Eh,
0: non. L'un des coups, moi, ça, on nous est là. Nyeto pe pe mo message yen gina jeko kan bede uji
1: na e ya ka hobi ai do hoti ya
0: e o na be message bi ku se do potache be
1: ehe
0: bla do do eto do fun ni
1: nje
0: ho kan bede be na gbe o na ta potache o ni gbe le gbe yin na do nto so de kwe ti bo organize nti ka bo o ya na do yin la ku me de ya
1: aha
0: eh ba aba win do me ko no
1: eh na yo ku
0: aku me de wa do yin de o me ze mi no ko ton me anje na non non ni tun yen do ikunoze akota do kon gba ko se gba ta o
1: gbede pon
0: ye ka so yesu di o ton so for me di o a
1: gbede
0: e de ko be yesu o fi for sin doju yen nte n gbe vie na ja ni vie wa ton
1: eh o e do ta o
0: e do ta si ko ba yesu en hen de fo ton
1: e ma ko jidi ne
0: mi do to mi mo i re ke je me wo
1: eh
0: yo lu ko clean de
1: eh ko e ne o
0: ko ti ko e se di mo do mi no bro e
1: ah ko e do suno si si
0: akwedi ni kwe bo kwedi o mi wa je kwe gudu o mi je su mi pon se do be do mi lo alopa bi me bo yi o jo won yin o me bi tun ma ze me do sin atogo so ajo mi lo kun do mi o de we mbo yin ran bo yin ran de su bo ga wa ko no lo aje gudu ton enu ve o bo yin le bi ni tun lo de ma jo anu fi de hun ni le ko asun pe ma ko do tokun o ma ka ko do ko e fina o amo ma jiro po ni ti bo buje ni yan ya de su ele bo yin mo nge ta na na
2: kan ji
0: un do ko ro po mi to mi dai do bo dai kun bo dai ho me bo to pe me fi odo su bo do sin
1: mo we
0: bo mi wa lo ye bo nle wa mi bo eso mi so atun la fo mi de yin to ro gudo ti o e wa o a ko no su mi ero ti a pa se a se gba de pin lo ko do do mi o ba de wa wo se pa vi we aro atan ni po queen abi run na ututo yo ton mi ni ke kan bo mi ni besu mi ni besu ke je nle bi
1: e la yo be do fi je sala desu
0: e yo e la te we se ge to
1: e ah
2: e do yonu yonu aso atan we yo ran ko lo jele o blaze gandonu ere sulo mo eto peru mi do mi ni ku do nu wiwa 27 ere sulo mo ero pe toru mi e do eni ku do nu plome o ho mi ando e mi lin te we o ewe mi na donu mi o Wilfried Zege e ye wo jile ko de kun so poro fine o ye me wo le ye ni so ali ton re pombo nu ho eni fo do fine pe
1: yo ma li won yo ma li ye me bi e kan pepe lo bodo lo mi ni tun do mi jire le sunu keke ti e pe tin bo nu mo ko ton do ye wo bo ikun lo lo do nu asi e ton le o
2: pe ri abo ren nu won e an do yan nu won zun we
1: o se e me ro po kan
2: do nu me ro kan be
0: o za kon be
2: ne mi ka fun won
0: mi fo ganji
2: ah ata gan be me
0: Eh, na duko no.
1: Nsa.
0: Me mi ga fun bon mi.
1: Ah, si mi o de wo ko a de a bi a ko do tori.
0: Eh, wo, a o do ho a un do a ko si tori o ko je han pere ni o no a wa ro po se si bon ba tin zo zo lo la me.
1: Bo no to ga la me ho e.
0: Oh, come on. A ma wa ne a la ko mbo do.
1: Ataka.
0: O na duko no.
1: E la chenu e sera fe.
0: Bo menu.
1: E la chenu e.
0: Era chenu mi lo kaka mi ku do ho we. La kongbe mi lo kudo ho
2: oh ho en kuno
0: azima fofo ru mo di hun mi to pe ni
2: eso ara nu
1: eso ara nu
0: e ka hen a gloria
2: ara pa ton ga
1: ji ara ai e ni ano jai po ame
0: e bo mi lo ko me mi ara mo de re de me ti we
1: ho atura na hen a glo
0: ah come azima fofo do ai azima ma ti to sa nu me po ne
1: avio
0: Eh yeah, e to po nu ko je lo to mi pon mi lo to e wa mi lo fe po sa ko me he.
1: Ah, na lo ame.
0: E na no, a pa ipo won.
1: E wa taga wa mi na zon do ututo e.
0: Tabi.
1: Eh, bo la po he.
0: Ah, e yo da.
1: Be no lo ba sa ko no jayi debu debu wa.
0: Tak ma yin me jayi va mo lai ne.
1: E gra ko e ne o si e di me.
0: E na ti ni gaga ni kudo to vi sun yo ni yiro kan ni.
1: E yo, wa ije do wa de.
0: Eh nko wa so me nko wa so
1: eyan so mi
0: o za kon gbe me bi nku do ko me
2: o
0: Oh, you don't make this thing with your medicine number.
1: Moe.
0: Do Amaba, we wrote down for there. A runukun do as on Jau Mauton.
1: Moe.
0: Nobocado, we go here at it on Togmeo, ni Mauta Gas on Jau, they want to be a Mauta was on Jau Neo. Medicine is not on Jau and Mauania. Eba, we know here at Deboa. Soon hold on in the weather.
1: Eh, Ganji, Ganji.
0: When you are soon boy, the day we can live, you will have to make something for me. You are welcome along with me down, Mina Domidon, Mao Sans on Jow. But Mao Sans on Jow, I'm going to quarrel about young kind of number, where is so more so kind of jabby. Jabby.
1: What's up, Behe?
0: What's up, Behe? The bill of Nuclo Tombe Monuclore.
1: Boy,
0: I hear you, O Hair Homager, O Hair Retalk Homesin.
1: Ganji.
0: Aye, mo tun mi ronu kun do atan ja wo me die ka mo je re mi re na se aye ni ba lo lo apo to mo ro ko e to re ba zo ra do yin ye re ro fa mi to re me di
1: mo we
0: e don ma wo e de pore pore ro yi me we le ti tete bo pon de na ye da do bu de ji ogbon ndi bi sun lo to po e ma wo le ba ba do ndi bi yan lo le sun pon pon e eh di on ndi bi ye me we le ton de bu pe ga e pe ga de bu de bu wa do lo no ye de ye ne kwelo no sun o ko me le we ye di
1: e ba re to ko do fini o ba re
0: to ko do fini o ba we ye di sun o ye di onu kun di do ma wo ton ba re
1: e ne
0: me a ni me di ra mo onu kun di do ma wo ton gbon e wu e ma ko mo ru apa
1: e ne
0: don ko mi na bi oro je ni sun o no mar ma yen ru te ton me we o de to gun me we na gba nu mo ko ton do wa Mount Tower, so down it, but Dave was soon Dave with something made it for a memory family to the talking to the day. My well was in Jaunia, Yamor for Pomito, Memito, oh, Nidhi, who saw the new. Pepper Pemeto Echo Tumor, where Captain Nodnade Mau and I was to Jau, but Nidhi to fit already. Nidhi to a fit already, Kakan, Mokoto, Medido, Lini, Mokoto, Molagate, Middle Kundido, Mount Tomel, ain't talk men, I got home, Mokoto, ready. We wa ko mo message mo ko ton a re an je ko camion no mo ti do a mi mo ni ka ro ne to ji no no re na ja tin ma do pe o mo ya be si porta to ji wa porta to ji di a re an a de kre pe da me wi le si ko e yin me wi le si ko no no na mo a don we gba ro nu kre ndi o me ko san ni o tun e yin lo ala kan ala kan me de ko ko ko se ko de a ko di mo si no de fu de te ka so tin e ji gbe di ma do je mi ada me ma so tin le do o me ma soro fi hore me ma tin mo bi abo yin lo asan jawo no te po de me so tin igbe mo boya di obi
1: se ya ki si do ni ba opo si
0: eh a wu je do e de nwo ne nrin wi ohun me ma soro nu kun bo fi aje sin lo ma pa mo ara je mi adupe mi ton na mu
1: aka tun ra ka no je bo awo do me e doto do mo na e ma jo e do ne doto na do ti toju e bo na do ama si ura ni be na do si san wa hun we si wa so gbe hun
0: eh wo pe ti so di ko oje do mi de e ka ro fire di mo e te wa so pin o lo le su di mo la mo fire go di o pe to ke ton e ko mo ro jere o o sun we lo ti yan ku yin fi e ku ji fi e ku ro ji fi wo me so si na di ro ma we wa ton jawo ni ro fine
1: ko
0: kan bi o ni
1: eh ne
0: ko kan bi o ta won ni yin do ti ni yin ku yin su tu pe to mo pe to yi nu e da no nde bo e ji ti aka bo no ni o po pe bo yi e gbe bo ibo ta me le bo e ji fi o sun ni le bo ta me le bo Bola no fine se ta un kwa da 10 ans.
1: Un
0: 10 ans pre o sun o yi wa mo ko bo ti fi un.
1: Eh yo mo ko bo ti fi e ma jo de de to ne e do wa so wa do e do so wa do de wu e.
0: Mo e mo e. E do so wa do ye de wu pe bi un. Ba ma sin de je wa wa yi wa jire ni do se to gu do bai to do mo to de di ka bo ze wa ni me te mo ko to lan di o.
1: To
0: ma o ti a lo ko ku o e mo bi bo ti sin.
1: No ko me lo de su o hun e si glo a e na wa je mo hun e wa so ba ye ro lu ku mo ro
0: me. Mo mi ye ji pe to re na je mo me to kun de me wa de ko mo ko to le bo ba ba ro to kun me o we ma yo yin nu kun me ya.
1: Eh ne.
0: To kun me de wa do mo ko to re yun wa e wa so ngo pe ko ti o mi re su si wi o mi re su eno ba.
1: Mo we. Mo we.
0: O ko de o ko wi nu ye de da kun me di o se wa mo aso ja ma wo to pe to yin mi to te to ko le do to le po e so ti tun aso ja we ma wa ru fine ni ya ka ri ke me lo ro ji bi ya e wa so mo ido mo ko le po ba ron so aro ko o ko e tongbe
1: e te ba ji bi ya e ra do bi je custom somewhere
0: e ne custom somewhere yo a kwa ro so go ma do angle re you know ma e na ba do angle
1: e ka so po te ni ya be e no wa ru ko ko
0: Doko, ain't that Timon made the boom? You didn't hear I go made him. yìnyín kẹkẹrẹ mìíràn lẹ yìnyín kẹkẹrẹ mo tún lọ jẹ de atún lọ mí àyín wà nínú ẹgbà kọ mi ọta yín wà náà máa tẹwàá jíjọ ọtọ sákẹ kábọ wà ní àhìn àná gbogbo ẹdẹ sí bọ nùjọ tó lẹyọ àhìn àná dídọ pé kò gbẹdá bìbìlẹ ohun ẹ mẹyà kò jí yánmi ọkọ tá mẹbi ó tún lọ òwò ẹ kó mi ọkọ kò tín kẹrà mi ò mọ alọ kẹnu kọ tọ mo zera lọ gbàkà ìmọkò ohun mẹdẹ bò gbẹwẹ ene nuole ni ohun na adupo nu.
1: mama amuloto akwade ti mbaye monu ohun.
0: egbe monu eye ni gbere do jende sunwe ni ra monu eye o lewe o eti hu te prepo kaka ti o sunwa ni mo to
1: a. ene.
0: nwe wa nu eyan nu oyin bura pato eni e ma wo de kle
1: re. moto ayi kade ro koto me opa.
0: koto me po bo ala. bo po kede ni a bo po bo eyin danyin kun eyin o to kun me de la nu o de o we ma nyonyin kun me ya.
1: ene.
0: mo po kede banyin kun pẹri ode me nde ko le bi ku yo. nkundo mawu tɔ dero ko mawu ti lasɔnjawu bako ero bako pede ya ama moro gɛɛmɛ ba aluwa de ya gɛɛmɛ ama ne wa ma ɔno awa asɔnjawu tɔ fɛ mɛ to gume de dɔ kɔ do wɛma nyɔ mɛ ya yero nyɔnɔ kome ne mawu ti kɛlɛ ne do nyeri atɛrɛ o asɔnjawu ti ba o yɔ mɛ ikpo wɛ kpona mo asɔnjawu ti yɔ mɛ o yɛ do apato ya ewu ɛsɛ mawu ɔde nyɔnɔ gbamɔ dɛ amɔtsa akɔnɔdɔ tɛgbɛrɛ mi do koloko ntumi ri.
1: ɛ toto wi de ko.
0: ɛ atun wo ni sunɔ to yɛ de gaji la kpari ko yɛrɛ atun de yɛrɛ mɔlɔpɛ tɔ alɔ kpari lɔsun nɔ mi pa.
1: ɛ atun ɛ atsɛ nu alo gbɛ.
0: ɛ nɛ
1: dɔgbɛru dɔgbɛru bɛ lɛ.
0: nɔdodo wa dɔrɔn fi bi dɔ ayi to wɛ de atun wɛ de n ma to wɛ mɛ di yɔ to wɛ wɛ de wɛ to wa to wɛ mɛ di yɔ.
1: ɛ nɛ.
0: ee
1: o nɔ mɛ lɛlɛ do efinɛ bolo gbe to esi bolo gbe bi tɔn si wɛlɛ do gbe yen nu.
0: ee o ye bi ro to di.
1: e la tia lo.
2: eyi zan.
0: e po a e e omi apero ee 14.
2: ahan an eyan papi to mami ta lɛ.
1: aa nugbɔ ɛ.
0: ɛɛ ba o papi to mami ta lɛ.
1: n fɛ to zonu si wɛ si.
2: e o.
0: e o zonu si wɛ ya. naa do sonu. ee jɔfin mi wa yi.
1: eyi zan de prefect wɛ wa.
2: ewa ganji fɔlɔ
1: prefe
2: tɔn tiwɛri wiwa wɛ
1: prefe
2: kɔɔyi
1: tɔmɛjɛwɛ ya
2: tɔmɛjɛwɛ
1: ne gbɔn azɔwɛ ma azɔwɛ nukɔntɔn mɛ
2: ɛna gbɛ ya mɛ
1: ɛsi gbɛ ya nu azɔjɛwɛ hun mi yi gbɛna mɛ prefe.
2: malise akwanjinu ele sulɔmɔ ero gbedonu mi yɛ bɔ mi to gbeni do titɔkɔ ji.
1: prefe de jalɔn si xavier mɛro kanu fɔn.
3: na dukɔ nu.
1: n sɔ.
3: ɔ bɛ zumatu ganu jo kan lɔ do pɛri ya.
1: ah.
3: kpɔnɔ nu wa repetition mɔ wa.
1: ah eyɔ ɛna tiɛ nu ye.
3: merci beaucoup.
1: ɛna tiɛ nu ye si tɔkpa tɔkpa yɛ ye.
3: ee o akpakpa odette akakpo.
1: ah odette kakpo ɛyà zɔmi ɛ maa binu o ayɔnu wɛrɛ mɔ.
3: ooo ko wa vraiment.
1: ɛɛ.
3: dawe yɛ ko mi wɛ si. mo ye den kɔ wa atɛji. ooo ma wo ɛxlɛ dɔ mɛ ne yɛ kunya dzadzaku tɔn o. do yen no dɔ nyɔnu adzadzaku mɛ tɔn wɛ no ni. ntɛrɛ mɛ wɛ yɛ wa do akpa tɔn do. bɔn ma wo ka gbɛ dɔ ekunanyi mɔ o. ooo ma wo mi tɔn di tɔn te wɛ de fa mi. bɔn egbɛ nu mi azɔn do kpo. kó de wa ze la tɛ di ɔkó mi wɛ si wɛ zɔn bɔ ɛ wa gbɛ do do wa gbɔ mɛ mɔ ɛ nye mɔ gbɔn nɛ.
1: eyan bɔn e de ka blogbɔn eniyan ka yan wɛ ya abi enako de mɔ ko sunuɔtɔn enako yɔrɔ hɛnu bɛ sanaduku eniyan bɛ enako dɔdo yi de tɛnti bɔ yina ko maa li yi tɔn.
3: wi de na blogbɔn nɛ.
1: eyan
3: bɔn ɛlɛ na bɔ kaka bɔn ɛlɛ zan kɔ ɛ bɔ wa de kó tɔn do a gbɛ.
1: gbangba.
3: eyẹ de su ɔlɛ kɔn wi nu e de.
1: e o e gba nu ɛna jɛ ɛ aa eya ma sɔn gbɛ nde ne.
3: ee o ma wo na wa ja o ni yan de wa se kɔ do a gume di yan mɛ bi tun yan mɛ bi na se nu kun ɛ ni yan
1: do kun ɛ na. do ekele dɔ mi je komesino wa ndagbe ya.
3: komesino wa ndagbe exactement komesino wa ndagbe ya. de o mo won ogbon mo ye po yun nu opo yin na odo lo de le mi bo na yo kan mi be we bo na do eyan mi dogbe nu me bi me
1: e na chenu we do akona kanu di dogbe nu me che ra papa re nu mi si a
3: Eh
1: isande mi na to pe nu Oscar Gbagidi ko do mature Gbagidi
2: ah mi so se gbe
1: eya e chiro to me wa ya ebi so se gbe to pon debu agbe to vila ene gbon mi so se gbe bi to pon ami gbon ye kai lo mo to gbe nu ogbe to ahosu so hale me ya mi to gbe nu mi se se do Oscar ko do mature Gbagidi pon mi to gbe nu mi bodo 012130 ah mi ko wa me
4: To clade pepe de to jiwe zia gban pepe ne wa na jesu ni mo te do zron we wenu de okuno se dai na mi na do di ope sami to lo u lo di eto fie e na mi kanaka ne pepe bi yo ni bo yo lo aloka hele 66 59 58 89 01 98 82 22 84 asa awi o eti o me se do te wa ya je na bi yo won to mi to le mi bo da bi yo asan te mi to le ajo te mi to le to le
5: eko yalo Et une tranche commune entente 2026, quoi ton nous con, le pogo et même d'ailleurs, et t'es pour le jour en pando, ni à mettre au mero, ni j'ai tant, hon, quand soit si un cent ans, oui, gog, oui, t'es pour le rôle, l'auto 5 sur 90 au podo, con coli, paio, a rien à nous cacaï, et un livre mitant, et un co, contre le métier, à rose en bouille, son aimé, quand soit en temps les pires, et la nodi, on tourne le propos ou tant, bon, nous comptons et raison. Bon, alors nous ayons d'accord le grand tirage. Ben, nous avons pris son sien à Saint-Ocouaton. Nous avons eu le 27 novembre 2026. Nous n'y avons pas de temps. Et nous avons eu le temps de faire le livre de propos au co. Nous avons eu le temps de faire le temps. Nous avons eu le temps de faire le temps. Ni ame to beto ya khana le non so no ko lo de ko nda dagbe ya mara won ko gbe dia boy ka vo me han le tuno ji to tene de ko le diso yi lo mo na so baran du ko ya de ya de be sin chaki kan ko wa chaki afo e kan e ko on ete pon pon e ma on asane pere e ma ka on eyin on ton alo alo kan meton na pere pon odi mo ro po mi ka khem ya le te pon lo na le mo nje me on mi din 3w.loterie.benin.bg Mettez mon logo 5 sur 90 et une logo bakou bien tout ton. Vous fiez comme une fille loco et un tirot et mettant les bruits. Gant tant ton mewea, gant ouroko mewea, gant ou mewea, gant ize mewea, gant tant ton badan wea, kaka ije et un gant. Vomè, l'eau azale bibé, minamon. Bon, tranche commune en temps 2026 et une couleur à faux. Kwa ton kou nou pouton et la ron ton kèdoumi.
1: Donu se mi to endo file o mina soto to men mi mina donu mi ron yeso wa ine yo eyin asan aton tenigbe asan atongo koyan son ton do kan oruko me sansan do ko nkwa khoyo eho lo to fortune to le kuno blogbe do hun lo mo 84 9 4 85 39 mi ko sin file o mina wa kan we me lo to fortune one apanu kan ton yin sonu ayo eho do yo e mo 39 33 23 49 50 apa we ko yin sonu be eho do yo e mo 85 48 80 32 28 ngo se fini en menai tantan kan izeme ko leko loto fortune e kodo so e waye o e mo 59 37 39 57 80 E mi ko se fini an, mi na to din lo blan yi, o loto sportif ji wè, lo blan do, o kodo e hekato yi, numero 14, 2027, 3, 4, otop ton yo, mash nui lo, 7 wè. Ken e fo ledi, 10, 12, 13, 19, 24, 28, 41, 1, mei. Fine yo yeni tundu e koto kwan ene. E mi kozi fine mi e kantan ton me same. Loto 590 so e interni gbe asan tongo koyan su an ton yo. E koto yo e mo 20, 57, 25, 52, 51. Mi kozi fine yo mi na yi. O so ji yo kan. soji yo eko do ti a se ka te kente plus te ni gbe azan tongo koyan son ton so le bi e ti te sen le wa gbe di 3 7 9 13 11 ti a se o do tro lo me o mere buduwa aya kata ja me o 21 mi 300 pe to gbanu kon ton eru ka te o do tro lo me o mere buduwa aya kata ja me o 86800 pe to aizen weru Kente plus o do trolo me o kente plus o do trolo me o mere buduwa aya kata jame o 43800 pe to tantan wedu bonus o yin 7500 pe to gbanu kunu po wedu pari simple pari couple 3 gagnant 3500 me wedu 3 placé o 1000 francs me wedu 7 placé o mere buduwa 9 placé o 1000 francs pe to atan wedu 3 7 gagnant mere buduwa 3, 7 placé en 52500, gbeto do po edu. 3, 9 placé en 3250, gbeto a foton no kun do po edu. 7, 9 placé en 2750, gbeto a foton no kun ene wedu. A kwa ekple lobo ma yo, eblo 1,975,350 francs. Chapot mi tondo a hozan gwa zan ten ego son emi de yoton, edo 755,221 francs. Tireri mi ton, edo ta ta gwa zan kwa ton nou kon we go, koyan son son ewe mi de yo ton, onde wu kolo fine kweya. Kayot 4 plus 1, edo si wik gwa zan wo go son ewe mi de yo ton, edo 1,522,267 fran. Bo mi nan din lo mnan do kan, wewe me zan me yon, lo to 590 so e kodo, lo mon 49, 43, 27, 75, 87. Zanzan din lo. Zanzan din yon taragbe yon me bakon le ko mon ko ko ba wa jije kodo. Kwe ton le gbe. Won ta ta gbe a zan yi zengor son yon mi de yon ton. Lo kan tan ton me zanzan din yon. On do e ko kodo. E le le bo kodo e yon. E mon 33, 34, 22, 31. Taragbe ni kwa mi do.
2: Bina ti menon do pro po mi ton da jile wi men e yin men lobo yin afototo bo ta di yo nyonu sin nwe anoto lobo ka yin afototo tengbeju e do professionnel en couture won afototo tengbeju do edine ka bi wi men e yin dablato lobo dablabla bi da pipa zo tengbeju ton e mawe de su ti tengbe lobo akado pawo ato vie podo khale le do vin le pisise pan yo maso sa wipe debo ta jie wime ko kon aso bo akado fie anati lobo je aso mon koton waji bronje leton du jie o ado mwene win e anasi hodo fi mon koton ayina yo adoa nado mi proje kweto kwa ado potin lobo eye o edo noten mon koton we bokado me we e na si huwa azo we e nele bawe me e na ba me e na blo o a foti to sin azo yi poto me e na blo da pipa bi da bla bla sin azo yo e do bi bawe lo bona yi do noten we e ne e do fine yo e na yi do do polo kome me e ba yi kadele yo e do na yi wa foto to te ingbe ju nou po se bona le voyon o sunu de susin o nou to nou dagbe ye e na yi akan le voyin o dabla to abi dapa to tengbeju bon le voyon o yonu sin dabla nou po tengbeju ton lobo kan yi mede bon ro pa o sin wo lo me ton e adunade pa wo e adunade kuku alo kan 01 47 87 86 30 akuku alo kan ene on epo de yo yina to kayo bo anayin azo motoro akpakwi ene on mi adon mi da zo kwe nan kundo alitasyon yin ton do brente kun kwa anji fie e de ek bon fibo ti ti menu mi do jere di le mi ton kwa yoro kaye ho le nkoton me tin do a yi mi ton le di yo sende sende le tin bo e do jro alitasyon yin ton sin ale ho le bo tonu kun mi ton le we so sen mon koton le bo yi me e yin kuno zo ato le yo ye ye ho kporo na le bo no kun e ton do nou le di wado yin do e yin mi ze keke mi ton le bo je ale le di abi moto mi ton lobo ka aliyo jiyo, alita seyon edo na yin le e je kagbon e, e kado fi vena ta ondo a sanvi, edele me tin yo, e wè yin sokwen nou kon aton le yo, kwe dele dwo minon wa, lobo e fovo ta wa midu anote yo, sogbon fofo wo no tabo medele no levo din ero ene do fifenade lo bo poron zo ato mi ton lo ye do nukun ho aye lo bo pikun kanji wi mede wa lo ma pon zogbon ondo fofo jibo alevo khalio jio e gena do ite lo bo le sin ba odogbon yo ina so bo do tutu e elevo pon ye ka ende lo po mi lo bloje e lo mo tuo e o kas mi ton ye mi do nan ko lo keke ji ado moto me on o kan e no do abotad mi lo senti de sécurité ene yo ado na sin sentu mo koton a ko an levo do o alo kan mi pon ro moto jia wezun kan se jere wu ene le bi sese mi tenpon lo bo yin suna ena zon lo bo nukun yin tinu do propo o mi

0: ìrìnàdọ́nù bí sẹ́ńgọ́rọ̀ eníyàgbọ̀njì pẹ̀lú bọ́nú eékún ẹ̀mí wá fi ọ́ mìíràn jẹ́kàn. E tẹ́rẹ́gbé ẹ̀mí ká jáde ọ̀gá ẹ̀kọ́ lè kọ́ tó mẹ́ tí lèlé ìhànsìnà ọ̀rọ̀ dídọ̀ ẹ̀pọ̀n yọ ǹdẹ́ǹdẹ́ rẹ̀ tí ń lọ bọ́ iná mọ̀ ló ti jẹ́wọ́ èdè bọ̀ pàpí tó lẹ́ màmí talẹ́ ká tí lọ́ọ́ jẹ́rẹ́ péré pọ́n léènù ọ̀dẹ́gbọ́n yọ ẹni sọ àyímẹ́tàn tó nù jí bọ́nú ìzàngbẹ́ èjẹ́ káìrò àlè ẹni ọ̀hún ọ ẹni ẹ̀yìn lọ́gbọ́n àyàn dẹ́sù ti téńgbè ẹnu àbíọ́ kwédélé gbè òkùnrin tó dé lẹ́mẹ̀ bọ́ àbíọ́ òkùnrin tó mọ̀ nǹkan tán mẹ́hun àṣù mẹ́rọ àṣù yẹn lọ òkùnrin tó mọ̀ nǹkan tán mẹ́yọ. Èsì kò gbẹ́ àṣìtàn tagbadé èsì kò wábọ̀ àṣìtàn pépó sọ́pọ̀rọ̀ pọ̀ à pẹ̀lú kákò jìfì bọ́ èèyàn ní wọ́n ká bí àpàtàn rẹ̀ bó pè ń pè é yọ ejò vilẹ̀ dọ́nu súnú wọn. Mìíràn wá múdọ́ jílé vi enílẹ̀ ìgbẹ́ àṣù lọ́bọ̀jọ́ dọ́nu òótọ́ mẹ́tàn àṣù mẹ́tàn ẹni wọn yọ ẹyin àṣù mẹ́tàn ẹni wọn ìdá àṣì dẹ́fọ̀dọ̀ kúyọ́gbẹ́yọ ẹnu àmúdọ̀ fi ẹnilẹ́ ọ ọ̀pẹ ọ̀nà fẹ́ ọ pẹ̀lú inú yìí òfẹ́ pẹ̀lú iná ló fínẹ́ bọ́ òfẹ́ ẹ̀ka ló fínẹ́ yọ òwúrẹ́dẹ́ lẹ́nu ẹ̀rẹ́ ọ ẹ̀nà yìí àṣì yọ̀yọ́ ẹ̀yìn pàpà dá yọ wẹ́dọ̀ ya sanu viọ́wẹ̀ àbí ẹ̀ka sì kúlẹ̀ ayin òpàpà dé sú ọ ẹ̀yìn lẹ́fọ́ fún nù ẹ́ zọ́bọ̀ viọ́ sí nà gbẹ́ yọ èsì kú lẹ́fọ́ kpọ́rọ̀ ẹni wọn fún wọn kó mi sísè mọ̀ kọ́tán ẹ̀yìn lẹ́fọ́ dé kọ́yìn viọ́ dé sú jí bọ̀ viọ́ nà gbọ́lẹ́ àdó téńtì yẹn tán ló bọ̀ pẹ́ẹ́nu fẹ́ wò pẹ̀lú ní yẹ kó èdè lẹ́nu màmíta nù ẹ́ ní wọn mọ̀rọ̀jì mìíràn kó sọ̀nù kó mi tán bọ̀ kó mọ̀ kékékéké náà pọ́n nínú ká sì kú nà gbọ́rọ̀ àpákwé ẹni wọn màmíta bọ̀nù kan yọ etí wà lọ ẹni wọn èsì kú pàlà mẹ́sọ̀ yìí nù kan ló tó ẹ mẹ́mìndé bóyin sẹ́ńkwí tó bọ̀ níbi ló sẹ́ńkwí jí ẹ ọ mẹ́sàn-án sì rẹ́ fọ́pọ́ wà lọ mọ̀ọ́kọ́ tán ló ẹ màmíta.
1: Nna dọ́gbe nú mi lọ hóta ẹ ní ọ̀hún dèmi ṣe wá ọ hóta síẹ́síẹ́ dé rẹ̀ bọ́ ẹ ká jìdí nù mọ̀ọ́kọ́ tán iná jẹ gbọ́dọ̀ ti jẹ wẹ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́dọ̀ ti jẹ wẹ̀ tẹ́gbẹ́ lo ẹ̀ǹdì rẹ̀ kó bẹ́ sí à dodo pinnu ẹ̀ kó yìn mọ́ de bọ́ mìíràn dọ́ fi ọ́ àfọ tíọ́tíọ́ wẹ ẹyin nú òun ẹ̀dọ́ dé bó ká yin nù tají lo hwédégbè bó yin nù tó ló fi ọ́ tóbi wẹ ẹyin vi mọ ní ìlò èdè àtọgọ mọ ẹnu ìmẹrù pọgẹ lè tán ẹka wa jẹtẹ àhọsùsìn fìwẹ náà yìí
0: àhọsùsìn fìwẹ
1: ìrìn
0: tóbi wẹ
1: tóbi wẹ bọ ẹka yin tóbi ọ ò sẹńdẹlẹ tí bó yin tóbi tán bó náà tún àlọdọ tóbi bó náà na bó náà na bọ ẹdọ náà tọjú vi mẹtàn náà vi mẹtàn bó náà tọjú tóbi. Dandan vi ọ ní ká má bí ọ bọdọ èmi náà jọ wá ní bọ ẹni ká wá jọ lò
0: yọnu
1: kó sunukó tẹntìnẹ ló yọnu kẹrẹ náà tó vi yà sunukẹrẹ kọ́ nínú vitọ́ à ń vitọ́ pọ̀ vinọ́ pọ̀ wẹ́nu nà sísẹ́ ndé bọ̀ sísẹ́ nu ayin fi bọ̀ vi ọ wẹ́dílẹ́ nà tì bọ̀ iná ló bí bá tóbó náà mọ̀ wòde lẹ́nu ká ń tì bọ̀ èkúná iná dọ́nù kún tó hàn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á tì mọ̀
0: èsọ̀nù tán hàn
1: èsọ̀nù tán hàn ẹni ká wa ni ń fi mọ̀ọ́kọ́ tán wà ló kàdé lẹ́mẹ̀ẹ́rùn mẹ́lẹ́ náà lọ á mi kúná kẹ́ fi mọ̀ọ́kọ́ tán wẹ̀ ẹ́nu
0: de wà lọ èdè lẹ́yìn náà bíló
1: ẹ̀nà bíló bọ̀ ee ká tẹ́ pọ́n bó kí kaka bọ̀ ẹ́ ká jí e ọ wòde lẹ́nu vitọ́ náà lọ jí èwo vi náà ẹ́ ní ọ. mi kun sin de o e kun sin no po ka mi odo afoyan e da odo aside ro pegbe wa si o ka bado mede vide vo ni abio vi meni emi ya ene le bi sese o go yiwe mede ma so wewe do fi o fi we akoso ka odo jide vide kuso yin vide bo era do e lo a vi jiji we e lo kun vide bo yin ni wo e o akoso ko na te do ji vi bi o le ji do a lo wi wi me po de ji do e ma wuri a lo to bo ji a vi ne le bi o ateru po o we do isi nu mi pon mo un vi ejuro boy wa po ma juro pe wa po vi we n bedo na na edo ate to le bo edo na chon lo do bo e ka ne sunu opo yan nu eji fi mo nkan ton ni ma so wa ru po wa ni bo fi o ka do na na yin dandan e ma no togon e na no nogon ene no ka do jire e o wo de to le don to de le no do ji yan nu o ye ku na kan fi mi ton so yi o e me ne bo ku na kan fi mi ton
0: ganji
1: ba ka ne fi o ne ka ti ayi ne to ni ma ka sinu yan nu me vo wa ni bo ka ba no de vo nu fi mo nkan ton eh no mo nko ton wa bo e ma ko do kun dagbede do kun we yin ni le bi sese bo wa lo de le ro merci bo e no saya nu no zo beton nu e ma ko no fi e no yin wa nu no zo de ya bo wa bo amo fi mo nko ton e na do ji amina do ya ni deji le mi kun zo no ton ni ji o ni yun fi ne no
0: no ton na ko no
1: fi ne
0: fon bu yo ne
1: e no do ji de e yon no asuko e yon no
0: no to ina ko fine
1: eh ne bo ko nenu vidi wo nenu no ejuro ewe no blu enu ejuro meji tole danda e vi no blu wa be ka ti mo ino do mina afoyon nu to lo mo e ko wa nde do yonu eru fine yo yonu na do mina so apoto do vi o danda ile mi dogbon wo le lenu o to lo ron do ji no to e no fine o wa lo e du o le fi o wa lo mo nkan ton he nanu fi o si bo eno le de apo eni o do fi o ji bo
0: fi o to fi o
1: ini fi o meto e ka yin
0: taun
1: taun bo e kana le adu ya sa ni we fi o de ma drobo bi o bo wa bo na jodo won do eni o me ai hun bi u le de meni no ba tonu do poropo mi ton le bo no mo do ti le ekuno jodo mede voji dandan o egena jodo me do finiology lo bae lo jinu ya le o ero tenu ya o yoyo lo mo
0: le ngbin ni
1: ini hun ana le benu fi mo nkoton ma le benu fi mo nkoton egeyon ena wa yin lo ale beni o esin dokunu wero pedo ni o me bona yin a bona de ali nu gi lo mo lo fedo eni ome abakale benia enai o bulonu we do fedi ogbe bokrale ayin bulonu to khaime ade opo to ime ade opo lo na male benia esi awunzu nu male male
0: ganji e awunzu o vi
1: vima
0: vima se tonu
1: ma se tonu ma se plon
0: ma se plon
1: vi de ni dogbe ro to meyo no maybe e no me de take na mo vi ton bo na ro o
0: ali pa
1: do e me de mu ma dro mo ni kun fi mo nkan ton ro pegbe bo e ma le be ni a e si awuzu vi e no dogbe vi e no ajegbe vi e no ayin nu male male vi e no ayin o nu ku mo nu to so alo ne no rogbon
0: nu ku mo nu to se
1: to se bo nu gberin lo to me e nu gberin lo to me o tosin kone erogi yen gbere ni wi me ka yan nbo ro pegbe bo eze o asutosin ko ro ro ko ko na we wi lo mo akoro ko ko ho o voilà gwe me yan nwo de suno ekoro edoge si wi lo mo le lo na lo di me yen gbere ni me zon bo e ti mo ene mi tin do na no bi o mi de le me bo na na plon dagbe file vi e awa bo amoro fide lo kwen do de meon ze yiro fitu ena ze yiro nozo tu ena bo an tun lo je hun ero sisagbon la menu were suno e je ro sisagbon kan menu e lo mo we bo nu de were so ajodo na blonu we o ten kon bona blonu fi mo nko ton lo na gboton e na tun we bo kana tun lo jide nu kun wa yin ba do be na su bo na se bo na se bo e na yin
0: Enainu jonu. Ena cherumi kaka mamita do hoi hodo ere yo. Nwe yin bono che desu ti tenke bo. Nwe ekono yao so nukun to yao mona yo ino jile. Eyin nonde da subonu yiwaja subekbe yo kege iton le yo. Eno yao cho. Eno yao plak. Yon yikpo do fiye tonkpo yon se fiyo hen yi asu devo kwe. A mwen ele e kodo e mende tiye yo. O cho fiyo to. Nou asu o. E ka cho to ye kono a mwen jele. Sunu an dukundo. Bode wuli ni yen le e che kakbon e yo. Bo asu devo e ka tado kwe akbe lo mwen kasro evo do fiyo de su sin. Teme ton we a. Bo devo de nou levo a mwen do akpa kwe ene yon yon mamita. Vi dele timbo, ena yin wano fiton kanji, fito yin wano fiyo kanji le, e che kagmo e, bodo nou bi plo nou fiyo e, bodo nou bi honi e. Lo e, yon nou asi ton koko manso lo, kwa khe a bera ita asi devo e yo, asi devo de ita e yo, e we manso a do fiyo, sin teme ton we tinya. Bo e yin do jere papa a do kwekbe yo. Ewe ino wuli bonu fiyo kanjiru papa asin nukume. Bonu papa rido asome luo vyo no akuzu kanu moro toton kwi mamita.
1: Nwe do mide ole jowe. Ewe ino ete. Me nyonu edo mwa weyo e yin wanu asuwa. Do nwa yin wanu asuwa ya dao. Nwe gosin ututon biyo aduna yin wana. Do vilo mo adofini yon. Adonado viru fini yon. Un vitwe le sin no vie. In vitwe, medo nou kon maka droa. Medo gudo.
0: Esi droa.
1: Esi droa. Bo, nyon le non mou. Akpa e ni yon jiton. Bo non modo jile. Akba de mi le ton kede jena. O nasi sen. Wene nou an. Ano, nou e blo ade ni yon. Ama tun de so na atigbon fitwe yo ni.
0: Okwile ko tonu ado fini ano soje gbada.
1: Ne soje gbada. Lo. Asu kwe yo. Aso me fo wenu wa yin benu wa yi. Bunu wa yi plon fo. Bo. Ama yon blo wa. Ma do jile mi ken yon minano si zana kaka je gbada wo. Kwa kwe le suno ka awa yi yo. Nwe. Ablo nu medi yo. Fi di ya wa modu fine bo ma lebe na. Tundo twe lo mo ali do po ni odije ke ena wanu e ka yin dojire amodo jire ah vie lo di o mina ren ganji bena gosin uve alopa e sigamodo nomado mepa sin uve o ni uve eyin nyonu do na tundo mini canal d'affection.
0: Nwe, midura no na wanyinyi vyo.
1: Vye. Bo, aduna na wanyinyi vye amoro fini. Buna na wanyinyi tolo mo. Dile, awa amoro fini gbon. Amoro ji nedo na wedo fimo koto. Bo, wewe nyo, nwe kawaro fini. Aduna toju fimo koto. Buna na kle dagwe fimo koto. Buna ne plon dagwe. Ba fonyon, vie ni ona le anyi wanu, wime wa yin no eni yon. Vie ni ona wa yin wanu, buna, we note maro fini ya, bo mama eni yon. Mama eni yon, kemi tam, bo kremi nu gege. Bo, nte wa yin nu deburo so, na ze, e lo mo naru si sento. Emaka bulu emaka yin mo a vie no uve mo koton me o bo modo jide no sisi a fowe no de kai mi o bo no sin ba ni mi bo no wa bo no isa ya nu me o ah e lo mo nuero yasa nu me on si alijo e lo na lu si senton si
0: e na lu leto
1: e na lu leto fi debuo e lo na lebeni e lo na toju ma mo e no na o traumatisme
0: lo taglomesi aliko lo
1: walo si aliko lo nino mesi aliko bo vi mon coton wele lenu nu nini no ahu ge bo esin wa zo lo azo me kanji a esin leze ni debu benana o
0: sinsin
1: dagbe a bo vi mon coton
0: lo toto non tonne lo gbe lo bo elevo ro no ti of
1: bi yin we ni vi mon coton bi bi de lenu le ahu ede bo mayon wa de lenu abio wa lo meni bo mi no amo do jide de leo e no do a e do mon mi o ngbo tosin gbe o mi o
0: eyan
1: ni wu bo e no zo bo wele lenu nu e ma dro a fi lenu ablo e no ado kan ko ni dide si si
0: mi na tel mi an ba lo bonu e yin chiche to a
1: mana je o e we zo bo mi a do alisa e lo le do e bonu ni nono kan do po me bo no plan vi vi e ma soro no pa alo no e wa mo fi do fine bo no to ma soro fine a ni ma ze do blo asisi na o do no to pe po ma do kode ne a fo yon no pe po tetun ire lo a e do na blo bo na credo di e o na yin wa ni di fi che do na yin wa ni nye de sino do na yin wa ni di le e do na je ka gbon do e bi obo na no ni no me mon koton me a
0: oh mamita no ne khudo mi di o e che do bo ni so nu ku to yi mo na pe pe pe li do gbon mi de do fiti o e we da we o asi pe lo bo yen no ka ku ngbe bo jo fi o to ni e ka jo fi o to ni bo ta we no fin ka bo le aita asi de fo yo e o asi de fo ene de e ta yo vi ene o e o e huzu kanu mo fi mo ko ton ton lo bo nu papa ka wa ku gbe pe de bu nu o e ko no re bo bo nu wuli nu vi le ka ka ka e ka yo vi le bi no huzu kan mo di le mi do pon tin yin we me vi e ma fo a vi e ma jo i do a yo we ma si si do asome ene ona do wo fe yin ni re e bi ogbe to me le o bi bi ton de so mo ena le vo ro ipo do e jo i do bo e nu e lin do ai me le nu e ju le yo e de de bu mo ro o pe o me e tun de bu de e blo pon ayo fi mo ko ton e yin bu bu to do ku ye gbe me e ba kaka bo fi bi e ba kakakakaka yo debu de e wa gbonbo iton fi e ona de no ton ipe asu yo e ba kaka bo iton fi e de bonu leyin ran de me yo e no ton de su lo yi mu e yo e ro yu le do je fi ton wa ton aje lo le gbe bi lo je mi kun mu ro iso fi mi ton do fi de hun eyin bi ba bo ba fi mi ton nu emi mamita hun nuo nuoyin gbono je be kainu bo yinla de su tite ngbe bo me kain me ka si ku jira nu ododo fini ta nwe ene we nchiru bo na monu ku jewu papa we na jira nu odoa bo ando e o le e ti gbon tin e o o a gbo ina me che devo kan a abi papa we ma wa so iye tombo safonu do asi gbigbe eneun aso gbigbe eneun nu eyin bonu je bo mi te si hu kenun to eneun wa e ka je yo nu do kan je yin lo di le sin to otun te dogbon lo yo nu do kan je yon yin fi o ma ko do pe ina do ayo bo asi gbigbe asu gbigbe wa ton de meyo vi odo na ino no ton kon bo no kon we eyan de hwe kaka bo to do hwe dan do hwe chubo to na wa yi hen lo akpa kwe ene on. Chuo kome sisi non de leton no a zombo. Ye kpe bo kwe mpe yo. E yon cho vito mon cho nun bito. Bo fi eton no a rozo kanu mon nou. A si weko ye papa wa inti dato ye. Men ka si kujra nou an dodo fine taon. Papa we a. A bi yon nou de wa dati ye yo. E we na safo na mamita.
1: Lo fine yon. Alo wile me biwe nou anon. No, teu.
0: Mm-hmm.
1: Papa ren ablodo.
0: Mm-hmm.
1: Mama e wa lo ren ablodo. To ye me wele do kpo. E ren en ale blodo. Newe papa ren en ablodo bon.
0: En e kan ablodo bon.
1: E, non, devo wa o. Papa wen a ze. Tito me de da yi. Buna do. Tito me e ye dro do. Ni no me o ni no do. Wigbe, kwe mi tokbe yo. Papa wè nan se da yi. Bo nan se sen kwe de da yi. Bo nan tun do jide, file yo, vie koro fi yo, vie da wa yo, bi yo, fi do kpo o lewe yenyi. Bo a tche do kpo o lewe do isi. Bo, de na hu gan de ya, ma mo di mi do kodo e jom, mi do jide ni papa yo. E lo fini yon. E no blo nukun ta jito. Papa lo fini yon. Walo no di yo.
0: Yon di yo.
1: Nou papa maka lo fini yon. Walo e lo lenya lo kwa devo. Papa we na ze. Tito me de da yi. Di le no zon nou me bon. A zon nou. An le kon. Gudo me do. Nou e mi ka zon. E ka bi blo de ji we ya.
0: Le mi bak bon ya.
1: E ne. E a do mo yo. Tito me de a na on. Tito me o do na do. Suivi.
0: E do na nukuntu do an le bo deji.
1: Bo an ap ki kmo do jide. Nyon nou e ka wa o. E ka do mo. E ka do tito me.
0: Bo wili nou fi
1: yo we gantia. An an nukuntu na no de sinjia. Go sinjia. Bo. E na no yin mbo mina no do kode u. Bo nan non to po no yo yo po nan non do ko do file ko to ina le nani no me bonu file lo mo ina non no po ka to po do no yo yo po bo nu e de me o ina non de o ina non de ko de le
0: ha de ko de le
1: ko de le
0: bo nan to bo nu kon yi natin
1: kon yi natin
0: mami
1: bo wa yin na mo ko ton e ke da zero te bonu klon mon koto makolo nyonu yoyo si a ere on ena jokpo nde po a ere ena na klon mon koto bo ena yin nukon yi tuwa no ewa ne desno do wwa nina de yo ere on ena leze tito me mon koto nda yi bonu akle do di e o wwa nina on eku yin do ena blo de bon alopa devo edo na no blo bo na modo ji ewo enaplon fi ekun blo o sin vovo o sin zoro vovo sin fifa do vo
0: ekun kan sin sozoro fo no
1: si fifa o wa lo mewe eni o le bi sese o edo na de me tito me mon coton kweto do na ken o ena zero te bo no no e wa
0: ena
1: kwedo
0: mami ta e nwe da e de le a i che do fide bo yen le so nukun do mo na ye o o e yon nwa gbe asu bo kwe npe bo gbe asu e o fi do po e ti nun papa o bo ka je fi sunu do po nun papa o bo e gbe asu bo jo fi sunu do po do so yin papa kan e o asi de fode e wa da ti ye o asi devo ene on, yonu kedewe, eye wa in chichi nun papa o to. Tiyon, yonu kedewe, eye jiye o. Sunu vie in, mama, nukon, tonton e o. Eno, su nukun tome. Be eno mro jile, papa sin ku tiyon de, sunu vie lo we japi kupi. Do mile mikun chi, o yonu, mikun chi, sunu debo do, o fi emi ton le me o. Hon, ayika ene on sin kwenwe, ayika ene on che kome ni ye o. vienen eje afoi emana de jo konton ayo eje pisese de jo o konton ji mamita ene on de sulomo eno inu lobono jebo vivonu ton le nu wa yin pon le yo mite si loru toji a mamita
1: ene on e bisese o wa mayin nozo o yo yo do jalousie
0: o wi wa
1: e mayin dagbede ni wi wa no zo mbe no hu mesi
0: gan
1: e do wi ni o wa wo e gan na do jimi na e mo
0: me mi amo le
1: me mi na mo bo
0: ya ple pe do mi sunu o sunu vi o
1: sunu vi o e gan na e blo mo e ga tun tito ma o ton a vi sunu vi e ni o lo fi ni o gbe ye ka di yon ke de o e tun do jire vi sunu vi e ni e na tu a lo do yon vi le ni aye
0: ayi ton so pon e
1: fe so pon mo a e ka le do mo e o o vi e mo do vi sunu vi e ni e na de gbe do nu e to jodo o e ma ka so ro mo di ni lo vi le bi e do a te do po
0: lo senu ko
1: lo senu ko ayi sunu vi o ayi yon vi o a te mi ton le do po we lo senu ko ni gu dudu je wa o meditor maro meditel ogbe o gududu de ma de ni enu a lu gunu meditor ma de a meji to ma de abo to sin gu e nbe jandu o e ma sin de fi viyan nle sin mene a te ro po je me bi na ro
0: a te ro po je na ro
1: nu ma mo nu kun je nu wo e we zombo yon mo koton edo a fo mo koton de e boro ya sanu vi sunu vi e wa moda yi o nya nya wo nbe ro bi blo e bo tra la etin do na blo bo fi le na do gbe pri gbe pri bo gbe ro ponu ye o ina yin nu si si ede be na yin o nu du deji nu when do we ni o
0: when do we ni o
1: bo na yin nu khaime di ton parce que mi do na tun do jire nu kwe do ro dagbe o khaime di o ino no dagbe bo to vi to meton lo no dagbe nu ku ma mo je nu wo ino don me kudo bo wi wa lo mo ino le zombo o ino modo mi lo bibi we ino modo mi lo o ni don we a lo vo ka yin de po
0: a lo vo e toro mi tole de so mo ro mi na hu ka oni yebo eyin ye mo kore do e ko mi de kan ko le ko to me tin e o se fe na hu hu alokan 01 21 31 45 32 yo abi 01 21 60 41 22 mo ro igbon alokan we enile jijin yo ye na kerun to o pe mi to me do fi do nu menu ko ton wa kan nu e
2: o dagali
0: me ra kwa gbozume
2: gbogbo mami
0: taro toji
1: dogbe ni
2: kan chere me ma suru so to je na ma dan do
0: e eyan
2: bro do da chi na du pro
0: mi na du ko nu toji
2: o ya ko en so do gbe su do to je do to ro
0: e eyan
2: o dagali
0: me ra kwa gbozume
2: o po ye gbogbo awele lu wa da poji e
0: aha
2: wa ni wa le branu
0: abi o
2: na wari wa bile bana mi ro do mi do bo da ku ro gba so re ayo ye de mpon a
0: e o
2: ye mi a o ono popo e ti ye na o toru ku ro bi o baba e to ta ti ro ye gidi o bi yo pa e je gba ju ko tan so me o wo e ba du na ke de si bi ni gba to si bi bo do ta bo ji apre eyi goro ogbanadu ayo do de eyi goda ogbo wo adogbre
0: aha
2: de adogbre wo do tebo wa do obi yo obi ton lo tun e ajeru ko bo wa pe e mo ruru o e je ji ake o mo o do ruru
0: ha no sisi ton sin fi o ho kere
2: o wa du bona ko ba o ko na ko be to kre
0: ho kere ne
2: de am ba po go ya wa mo e bia ba aso lo fugo ba ise bi ne to ipe to pe ayo lo yo e kwa
0: aha bo je po in to ta ne
2: wa wo to o bra ni mi awo so we ba ye ja go me ba yo yo no lo ati lo e se baba ti pe o je to sa ki bi na o yo o bi o bi di ero
0: aha
2: e do be wo do ti pe baba baba to don
0: e wo do
2: o kwe fi
0: ah
2: wo do kwe baba to ton fi ti bi na do je kwe ru kwe ru kwe go e san bi mo
0: ah be na ve a cho do o
2: de ai ha yo to bo e a ze un ta ko po se do ta ki na o bi de ro no vetro
0: ah ma wan ma yi lo ton ti
2: bo bo ya lo ton o do baba lo ti bi ba kwe po bo e ze ta ki bi de ton bo ba ka ka ka e ba mo e fu ye ka ka e ma mo ka jo wa fi ko ai be ko ke ta ko mi e fu ye sa o ka ile bi e ba mo ko e fu ya ko re mi bi e de gbe je be e ma mo a ti ra ko ka ki
0: Ah, aí, né? De mau, não de tão bem, né?
2: Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
0: não,
2: não, não, não, não, não, não,
0: Ma le fon ti enu kon nu mebi.
2: Je je nu kon aye. Mm. Nu le bi kekan. O a so to ti bi bi to e. O me de lo so lo so ti bi da ko. A so si bi we.
0: Mm.
2: Ti mo ka ti na ta ki. Bo don san pe. A bu yo le wa re tu. Je ni kekan. Ni a ton le a gbe ga we.
0: Mo we.
2: Bo a so to ti bi re ti. Ko na so so wa ni mo ta ka ka ma ku.
0: Mhm.
2: Bo bi no mo le bo a so me to si bi. Bo yo yo la ku ka ka bo a Bon, à ce moment-là, il y a un peu de bon, il y a un peu de bon.
0: Gandhi, on t'aime.
2: Bon, on va tourner, bon, ça fait au vieux tomate, au vieux tomate, à ma vie. Elle est aussi vieux de bon taille. Bon, de bon, we are doué un peu, you are d'agré. Il y a d'agré, on va d'agré. Maintenant, il y a d'autres bons amis.
0: Et d'un tiers, mais caca, mais la ho, à Bozuma. Mina to gbonu mi dile mina kwa gbozun di dogmon yi o fi menton no le reme abo vie e ren yo e we no le voir wi bonu me de sous titin